لن نصل ختم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار پا دنیا کے پسر کشے و پا تغیان کے پیش پیش پا آخرت کے دوزخ طرف تا پیش پیش یقتم قومه یوم القیامت دا قیامت پر از بانے با دی لیڈر وی دا قوم نبا مخی وی قوم با ور پسی وی پا اوردہم النارنو پا دوزخ بے ور گٹ کی پا دنیا کی لیڈر دے قوم ور پسے دے دا زندہ باد چگے وی اور دقا سے با پا آخرت کے دی لیڈر وی قوم با ور پسی وی اور دا دا برباد چگے بوی اور طول با پا دوزخ ور گٹ شی وجعلناهم ائمة من اوگر ذو الفرعونیان پیشوایان او لیڈران یدعون الی النار چی خلق بلی خپل ما تحت بلی الی النار دوزختا ویوم القیامت لا ینصرون او دا قیامت پر دا دی سر بحیث امداد و نکلیشی و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه من پا دی دنیا کیم لعنت ور پسیک فرعون بانے دی لعنت وی داغ پا متبعین دی لعنت وی پا دنیا کیم ور پسی لعنت وی نیشی و یوم القیامت هم من المقبوحین او دا قیامت پر از بانے با دوی خراب وی دا قیامت پر از بانے ام مقبوح بد شکلا بد انجام والا اور لعنت بپیوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین

سلیم مارکیټ کې سلورم نمبر دکان دلته بزما موجود دی زبې دل پخپل لاس در کم خاد آباد بریالیو سی به نظیر پیسې امراغلی دی راشه لینک روډ تراشه جر به نظیر پیسې ول سنگ راشه نو سما کې خوا... زما سره خوا کې شاپ ته خاد آباد بریالیو سی ګدل له پامان لاف یو.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: کومن اف بټګرام

0: د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
1: او حفظ استاد من قاری خدا بر سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعداد یې سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعداد یې سال دو موسم لپاره دالوم تلاړو
0: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
2: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دو رادیس پوری سبقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکوت پاکی هم ده
0: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو ده دوی سرا بحث مباحثه
3: ده بچی ده پارا ده داسی اداره انتخابو شی چه التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیاده توجوهی
4: نو اوریدل مهیر وی دا هری جمعه پا ورز دا ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پا نیغا دا امن ریڈیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بٹگرام او دا دی دا فیسبوک پانی ریڈیو امن اٹسی اشاریه چار بٹگرام نا دا مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری موسیقی

جډی رضی اتہ مہربانی اور دن کو کال بکوے پر 311 84 تین 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی. تاسو بالکل په کلینک هیلپ لائن نمبر باندې موږ ته کال کولای شئ. سر قسم تاسو د ډاکټر سیب نه پوښتنه وي د صحت حوالے سره، نو بالکل کال کولای شئ. موږ ته میسج هم کولای شئ، زمونږ د کلینک دغه هیلپ لائن نمبر باندې تاسو موږ ته میسج چکم دی هغه هم سینڈ کولای شئ.

0: د عام بوټي کنه
1: او
0: بیا دانی چمپکی نو بیا وزن زیاتی په دې وجه باندې غټینګول نشي اکثر پکې ماتيږي خو خبردار ک سوک شجر کاری کوي د 15 نه پس یا دلته شته قابل خلق دلته بموي دا سه بووي چې یاره باز محمد غونته د دې کېتی باډي ډیر شوقي دي او د خپل د
1: بوټي د ګول په کار
0: دي د ګول تر د یو ماحول خولي
1: او
0: دستور گو لوک چی دی چی کم غر شین وی کنه اغه چی نظر پیو لگی نو کس گرمیم وی خوستا زلتا اوستا مزغو تا یو یخوالی ریش
1: صحیح خبر دا انکل بلکل دا غشان دا دا غر نگستر گو دا و دماغ دا چکم دیگا ریلکسیشن یا ریفرشمن چکم دیگا ملاوی گی
0: جی نو دیر خبر دا سی دی کنه چی اغه دا هر موسم کی وی دا سپر لی خپل یا دا غر دی موسم دا غی بیل برکت تی اغی کم بوٹی خلق کری او پا دی پشکال که زیاد تر چی دی دی که خلق قلم لگی سترگ لگی نو دا هم یو خ عمل دی
1: بلکل
0: چی دا چا خکولی کور کی بوٹی او دا ام ورسری وی خو بیا بدا دا دی چنه نا او دا دی وار نا با دی لگ پناکی بچکی بی پی سسور اغا وقتا پوری با پی سوری که کمی پوری چی دا بور نینی ولی او میوه نینی ولی
1: صحیح صحیح صحیح مانا سو بر بگی میوه نینی را غلی
0: او اغا پوری با دی دا چنه نا تاسو تا فرخ وای مون چنه وایو کنه ککر یخوالی نا دی با بچکی
1: شب نمبر دو وای اوس پرخا
0: پرخا بیل شیز دی پرخه خو او کنه خو عام یو لونواله دی که دی خیال کړي یا یو ګلاب مزیدار پانی او دا غینا غا ساس کی که دی خیال کړي رازولندی توی جوڑی سړی د آی ڈراف نا اغا استرگو که دا غا اقشان اغی تا شب نموی خواه
1: دا انکلا شیز دواری ها دی یا آس یا
0: وقت تا کی مصیبت دا دی کنه تا چی یو زلی بکیانی تا یا توت تا بکیانی وینو تا
1: ایسا وی آفزگی کی بیرا کنه
0: نکنه نتوز نمانی
1: ساس خبر ولی نمانی مانکن بلکل ساس خبر سعی دا زمان خبر غلط دا دا سا دا کنه
0: اکسپلینی که واضح کزا
1: زو خود داخوی مانکل یو دا پرخه دا کنه جی
0: خواه
1: یو کنگل دی
0: خواه
1: کنگل دا سپی جنه
0: کنگل اغا سیز دی چی اغا گور او با جمشی
1: آو جمشی اغا خواه ورده
0: یا خدای خیر
1: اوز اغا واره نه چون بجم شی
0: گوره
1: جی جی
0: نو دا واره اوز چی دل تا واره وریده ادا پاغونده پا شکل که وریده کنه اب بیل سیز دی او دا او با زلی پرتیوی او پا دی دمر یخوال راشی چی اغا دا غا چی دی مای نستلار شی
1: بلکل جی
0: اغا یخوال اچی او با کمی دی اغی تا کنگل
1: بلکل دیگه شک نشته
0: دی اوز بزتالا دا غی پا داغه که یا بل مثال درکم
1: صحیح ده
0: فریج که فریزر که
1: آو
0: دیکی چه تا او بکی ده او سطیم اغاو چلیگی
1: آو
0: کلا فریزر یخوالیو که بیا دا لوخی یخشی
1: آو
0: بیا اغاو با یخشی بیا او با اغا نره پتره او سپینوالی داخو بیا چه مسلسل فریزر چلیگی فریج چلیگی بیا وارا کلک کی
1: بلکل جی بلکل
0: خو چه کلا اغا نره غنته تکل غونتی
1: پټ دې سلیوی پټ
0: نیو دغه تا کنگل وای
1: کنگل وای بالکل دا کنگل
0: اوس ته وایا
1: بالکل دا شان دا انکل کله چې دا اوبو جمع شي دا کنگل دی بس سیمپل خبره ده
0: سیمپل
1: خبره او بالکل چې لکه ډېر لکه نیو لکه نه خو دې کې اوس که بعد شو دا کم دې پرخه خبره یا شبنم خبره نو دا هر موسم کې وي په یخنۍ کې هم وي په ګرمۍ کې هم وي خو په ګرمۍ کې دا موږ څنګه په نظر بندر نه راځي ځکه چې ګرمۍ ډېره زیاته وي دا وړاندې
0: کوچی کې لکه صبر وکړه صرف پهاړ کې دی کی پرخه نه پروت اوس په شکل چالو شو دی کی دو درې بار نو دا چې کله دا برسات د پشي
1: صحیح
0: که تاسو خیال کړی بهر چې بیا